0: mi gbe mi bo dugbo logun ari ori mi gbe mi bo dugbo logun wo fa ori oba ni dade ori abi ama ni fun won lomo ori eyan ni ma ngbere pade yan e ku le o Beni baji ninu gbo ton tori e na joji befan baji lodan ton tori e na joji ba ma de eyan ba tun to baji olodumare ni ji mo tori e ni kabeti o oba mi ajir kan lu kan pa opa kan pa kan ye arugbo ojo ti ki sun ki to gbe be ni ko ni bi kankan ti lo Ko si si bi ti o si Baba to du okoju kan ti si n pase n gbogbo agbaye Ati samo mejeje ati le mejeje ataye to si ke dogun nu re Baba mi nbe n gbogbo e Baba to gbe nu afefe pitu O gbe nu oro pase wili wili Alase ti o se dalajo Agbejoro ti ki gboku eri Adejo ti aye ki dale bi kabiyesi olodumare
1: Ebu sowo loja Oluwa loye ipila ba waye ori lo ni se ore mi fe
0: Mo tun kankan ki gbogbo eyin lewelegbo Eyin meta la pa meta la la itanta weji ntogbe eyin te mo wiwa ewe te mo sisa e ogun Ti e padanu oro aje eyin die ni bode talagbo Ah Aje odi o Olodumare Yo ba yin foporopo Du gbogbo e lo je bere to fun toni Ile ijo na ti ijo ile alayo na ti yo bi alatewo na ti pa lowo ori toni E gbowo ijejo lo ye kin ti a sugbon Aranbere

Ayé lo ni wakiwa ti pa ye lekun aye awo aye ti mu ni ka do fura eyan awo eyan ti gbegidi na fun yan gba ti aye ba se eyan tan won ki daro benu bi aye ba se eyan tan won lobirin ki gbetile mo nbo

0: Hello.
1: Hello, sir. Na kwa jio.
0: Ajio ni jio hatofe.
1: Ani baba, ewu o ti ma ko so fun kan ni fun fun. Alu rango imi o je ton adlo mo laye baba mo si ni ya mo ti wo 40 years.
0: Eh ti lomo laye.
1: Alu rango mo de ni ya ya ni mo ewu o
0: ti. Shine la pe mi nisin.
1: Emi mo ti pe n tetele.
0: Eyin o eni ya.
1: Ọlọrun.
0: Eh lomo laye.
1: Alukura ni ko ti ba tun wa ko kan ni pe mo sa fun mi wa mo respect gbo gbe fun mama mi mama mi o ma ni ko ti ta si ko ti ta si ko ro e ma toju su ni abe wa gba mi ni
0: se ai ko mo volomo e to melu ti ya yin bi
1: a ju meta na lo emi si la ko bi
0: lo ba je eyin la ko bi
1: ọjọ ba n bo o ti su ni
0: se gbeyawo ri abi won duro ni ah won ti lo won ti lo won ti lo Segbon o bi ori gba won de tun yato
2: nitori na
0: ah me wa nbe o hello
3: no ori o
0: ori mi gbe mi ori wa gbe wa o
3: ami aba baba emi ni mo pe ni gbe ina ni ina ori ko ni mi ni gbe dawo yan ba gba won ti yan la run bai gbe ya o da na awon mo ro mo kan awon ku Mo na igbe na ya ni ni gbo si na kan mo ile re si le mo ni ya wi ni mo wa ni ni mo ko wa mi a le bi alai lo mi ala e gbo ni kan ma ya mi le ru ni ko ni ko ye ni si ni mo ni le so wa mi ga mai
0: baba ise wo le le nse
3: car wash ni
0: car wash E ma gbọ mi o. Eyin le pe te lawo bi mo ngbowo lowo yin ni.
3: Beni.
0: Ibo le ngbe?
3: Ibadan na mo wa.
0: Ibo mo mo pe Ibadan le wa.
3: Foko ni mo gbe.
0: Foko le ngbe?
3: Beni.
0: Baba, emi o mo ti saraye oro fun yin ni koro. Mo de tun so fun yin ni gbangba bayi. Se ko se tele.
3: Mo ko se, ijo ije ni mo ko, ije ni lo mo.
0: Eh, se freedom.
3: Eh, se freedom.
0: Eh, won je ko yori na.
3: Won je ko yori na ni.
0: Ha. Se edo ise wo na kokko mo yin lo ko, ke to lo bi tailor.
3: Mi lo mi akan mo.
0: Won mo yin lo bi se kankan.
3: Nígbà tí mo wá rí i pé ẹni ẹkọ ní ẹ̀rí ayé ìnà mi lọ́wọ́ èmi gan wá mi á mi gbé mò ń lè fi kọ̀ǹdọ̀ kọ̀ǹdọ̀ yẹn ni mo mú wá padà sí ní iṣẹ́ káwọ̀ ṣùgbọ́n gan.
0: Káwọ̀ ṣùgbọ́n lójúmọ́ ẹ mọ̀ rí tẹ́lò.
3: Gbà mí gan wà mo máa ń
0: rí owó oṣù lẹ́ ń gbà.
3: Ẹ mọ̀ rí 2 naira.
0: Ẹ mọ̀ rí 2000.
3: Mo mọ̀ rí 4 naira.
0: 4 naira, ìwo 4 naira, 4000.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Losu e n fi pamọ to elo
3: ni ba mi pamọ pe gbe losu ibo mo lo wa wo pe ya yo ni ka yo ku ni mo ni mewa mewa mo le ma da ni ba so yen ye bi mo le ma gba ki mo ma mi se kan lo je pe nkan dada ma ya wo gangan ni je ibi ko o ni nu okan mi
0: Baba ki lojo ri yin. Hello. Antilo.
3: Ni lo mo wa nbe.
0: Mo ni kini ojo ri yin e soro.
3: Eh aye e ni bere yin o.
0: Mi ti bere.
3: Ni ba ni mo wa bayi.
0: 35. Ẹ sì lé níyàwó ẹ tí dàgbà ẹ níyàwó.
3: Ṣẹ̀gbọ́n
0: ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yín ó kọ́kọ́ dá kẹ́ ẹ dúró dáadáa. Àti fẹ́ ìyàwó ò tẹ́jọ́ o. Owó ọbẹ̀ ló ṣòro o.
3: Kéré gbogbo èèyàn kékeré.
0: Kékeré ni.
3: Yẹ ní ṣe ewúrẹ́ ẹnu sun ẹran mọ́lẹ̀ tó kò ní gbóló ń jẹ ni.
0: Yóò fún.
3: Ọkàn ni mi balẹ̀ kọjá gbogbo èèyàn.
0: eh baba oro te so je bi pada to ba je pe won a ma so eyan na mole ti o de ni mo pe won so ohun mole ni won fo ohun lo nje bi to nwa irunrun ni o mo ri ti o mo jo loju itri onje itri e kan ni se bi do ma da yo mo to 35 plate kan awon obirin si ma fe je meji je meta
3: amma
0: edu ise edu pe mi ri teleja ni di obirin pe kan ba yin wayawo to mo wa ni emi o seto kin ba yan wayawo pe martini salawu ni nse so ye yin ah an ti lo

elo ejo ma elo ma e ma binu tori olo ejo tori olo ejo e mu wa kitchen mi de wa fe mu fo mi wo be won ni ka mama mu fo wo kitchen mu tori gas ko lohun o sanu wa so mi te wa mo pe mi fi si ringing so e ma binu ejo e pele ma yes ma e wa lafia lawa o aha awon mo alafia ngbogbo wa wa alafia ngbogbo wa wa jare ah adupe lowo la sha nko pa sha manage mo ro pe ni e ma wa ko awon omo yen ni ose to lo ni okay eya okay hello hello ma mo ngbo yin ma okay no ko ba mi so nkankan o okay okay you know ti so fun tele oya eh oya e ma ba mi so okay ma mo ngbo yin e ma soro lo e mo nkan to sele e jo ma e fun mi ni 5 minutes ki fi pano ni di nkan ti mo nse ki dey place awon nkan to ye ki place to order ma wa pe yin pada yes ma o da ma e se ma yes alafia ni mama wa ko si wa la o awon atawon mo won jo wa nbe e da ma yes ma o da e take ma

0: ge lu yi baba ni oke ka joke ni le oluya dem bi 96.7 sani o sani fi kwesi ti ti wa o ese dem bo wa
1: kali mode yi abolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

eka abo pada lateka polowo ja wa so bu mo le ngbo lagelu 96.7 fm le de tin gbo eko la wa nko o ento je kashe yi ah kini ye din rolu e je sai lo mu kashe bayi mo fun yin laaye to mo fun yin laaye to tori pe ero ma ba mi ngba teni kan ba ne jo mu sese tan na ni mo sese tan ni so nbe *347*1004*2#